0: за моя ушиса.
1: Нареем за моя срце.
0: Сърчно с душе.
1: И писане мелодии.